0: Reklama.
1: Adrenalinas ir pramogos.
2: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

0: Reklama.
1: Adrenalinas ir pramogos.
2: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera, sodui, namams ir tau.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
2: Adrenalinas, greitis, dūmai.
3: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos, neįtikėtinas veiksmas.

0: for another.
1: Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninis saugumas su kečiausiais savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

0: reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Adrenalinas, greitis, dūmai.
4: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos netikėtinas veiksmas. Ateik ir pajus.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Вытяжка Ноуена.
1: Lietuviškos premjeros rubrikoje šiandien su mumis kalbasi ir svečiuojasi. Virtualiu būdu pavyko telefoninį ryšį užmėgsti su Indre Bareikiene. Labas rytas.
2: Labas! Jėzau, tokia pasipildom radiją.
3: Labai gerai. Kaip visada, Indre, su maksimaliu pozityvu, tai aš tiesiog kaip visą laiką mes su Mantu klausim paprasčiausių gyvenimšų klausimų pačioj pradžioj. Indre, kaip gyvenat, kaip reikalai, kaip jūsų gegužės 20 ir visas gegužės mėnesis ir be prasidedantį vasarą?
2: Nu, nuostabiai sekasi puikiai dėl to, kad jau startavau su savo 40 kaštonų nauja programa ir renginiais, toksai pre-40-metis, tai žinai, kažkur tai girdėjau, kad 40 metų negalima ir nereikia švęsti, bet žinai, klausykit, gal jūs ir nešvęskit, bet pašvęskim bent jau su manim kartu mano tą 40-metį. Tai labai intensyviai ruošiuosi tam naujam savo gyvenimo lapui.
3: Mhm. Čia dabar, Indre, pataisykit arba patikslinkit arba papasakokit plačiau, čia stand-up projektas pas jūs kažkoks?
2: Nu, laba diena, gražu vyrai, gražu šitą klausimą. 10 metus viena pirmųjų startavau su renginiais, kurie yra skirti tik tai moterims.
3: Moterims, žinom.
2: Jums atleista.
1: Turit atleist, žinokit, už tai.
2: Tai tiesiog keičiasi pavadinimai, keičiasi šiek tiek ir ta pati programa. Tai neskaičiuosi ir aš pati, tai tiesiu savo renginių ciklą ir gegužės 22 dieną bus šį penktadienį Vilniuje ir gegužės 29 dieną Klaipėdoje. Tai visko yra, kaip aš save mėgstu vadinti, su balta mišraine, žinai, visko daug. Bulvė, gerai, virta morka, nu, tokia nelabai, bet žiūrėk, uždėsiu į majonezą, kiaušinio virto, nu, visai žiūrėk ir skanu. Tai vadindama save balta mišraine, tai visko tenai yra tame renginyje ir ašarų, ir juoko, ir geros emocijos, toks moteriškas restartas su muzika, su stand-up programa, su staigmenom, dovanom, tai taip daugiau mažiau, žinai.
1: Paminėjai, Indre, muziką, tai čia to ir susirinkom, lietuviškoje premjeroje turime tavo dainą Drama.
2: Tai... Oh my God! Aš dabar, jeigu ką šoku savo laimės šokį, nes labai keistas ir geras jausmas. Tai nėra mano parašyta pirmoji daina, bet būtent šita daina, kurią nešiojusi mintyse metus, kažkaip tai su savo vyro palaikymu, kuris ir prodisavo šitą mano naujausią dainą, Drama, supratom, kad vat, reikia pasidalinti, kad galėtų klausytis ir kiti. Ne tik aš.
3: Gera stipri hebrytė prie tos dainos, matau, dirba ir jūsų vyras Vidas, ir Plukando, berods, jeigu neklystu, Paulius Vaičiakauskas. Aha.
1: Ar daina lydės klipas, ar yra tokių minčių dar ir vaizdinę medžiagą praturtinti?
2: Gal aš tokie mažai žingsneliais, netikrai savęs nelaikau kažkokia dainininkė, gal dėl to ir yra savo renginiuose leidžiu sau ir dainuoti ir šokti, tai parodydama moteriams, kad kai lyginėsi, žinai, su Beyoncé, tai gal biški ir nesinori dainuoti, bet kai lyginėsi su savimi, tobulėji, mokinės ir laisvai jautiesi, nes, man atrodo, gyvenimas per trumpas kažkaip tai save užgraužti. Tai manau, kad jau man yra didžiulis toksai jėj, žingsnis ir džiaugsmas, kad mes dabar šnekame ir kad visai netrukus išgirs visi klausytojai mano naujausią dainą Drama. O dėl vaizdo klipo, tai dar pagalvosiu, pasižiūrėsim.
1: Laikas parodys, ar ne?
2: Taip.
1: Tai 22 dieną šį penktadienį Vilniuje bus galima Dramą išgirsti gyvai? Ar galite
2: pažadėti? Jau iš tikrųjų premjera ir buvo Kauno oazija. Tai žiauriai geras jausmas ir iš tikrųjų dėl to ir paleidau į YouTube, nes mano kitos dainos yra tik tai renginiuose jos skamba ir pačios moteris sako, Indre, gal galima kažkur pasiklausyti. Tai Tai šito paskatinimo metu ir prieš renginį jau įkėliau į YouTube savo kanalą, kur sakau, jokiuosi, mane subscribina mamytė, vyras mano. Tai aš esu tikrai kabutėse tokia YouTuberė. Ir, bet, pažiūrėk, jau pradžia yra, jau tenai yra mano dvi dainos ir ačiū sau, ir dabar jau drama, tai klausėsi ir dainavo, žiūri fainai, nes dainavo kartu moteris, o dabar jau Vilniuje ir klaipėdėtės, čia jau žinai, nuo pirmų akordų turim dainuot kartu.
1: Smagu girdėti, kad, sako, tu mažai žingsneliais, bet tvirti tie žingsniai, tai dėl to džiugu.
3: Tai žinai, kai man, aš galvoju, mes padarykim taip, jeigu jau dainavo pirmo, mes padarysim, kad visi radijos stoties kelyje klausytojai dabar dainuotų kūrinį drama.
1: Indre, prieš paleisdami tave norėtume išgirsti dar kelyje radijo klausytams ir palinkėjimą.
2: Tai man atrodo, kad dabar svarbiausia yra sveikata, kas tikrai šiame etape... Gal kai esi jaunesnis, žvengi iš to, bet man atrodo, į tai ir įeina labai daug dalykų, tai yra ir gera savijauta, ir energija, ir meilė, meilė veiklai, nežinau, savo artimiesiems. Tai kai gerai jautiesi, mažiau bumbi, mažiau kritikuoji ir tiesiog mėgaujiesi gyvenimu, o jeigu kažkas nepatinka, tai tiesiog pajudinkit šikną ir kažką padarykit dėl to, kad pasikeistų.
1: Teisingi žodžiai, iš tikrųjų, kurių dažnam reikia išgirsti, tai ačiū tau, Indre, už šį pokalbį, tikimės, kad ir dažniau susitiksim lietuviškos premjeros rubrikoje, lauksim štai es naujienų.
2: Ačiū labai, vyrukai. O dabar ką? Važiuojam.
1: Važiuojam. Indrė Barikienė, drama kelyje radio eteryje. Iki.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šiandien.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: O taip, tęsiame pokalbius ir šį kartą galime džiaugtis, kad grojaraštį galima papildyti lietuviškais kūriniais Saulės kliošas ir šiandien iš šios puikios grupės su mumis sveikinasi Laurynas. Tai sveiki gyvi.
2: Labą, man labai malonu.
3: Sveiki, Laurynai.
1: Mums irgi malonu, tai mes, kaip visada, reikia paklausyti, kaip gyvenat, kaip sekasi, ar laukiat vasaros, žinau, kad ir koncertai ir tie ir panašiai, tai kokiamis nuotaikomis jūs pats gyvenat ir pati grupė Saulės kliošas?
2: Nu, viskai visada gyvenime žmonės gyvenu viltimi. Tikiuosi, kad viskas bus geriau, nepaisant to, kaip viskas yra. Tikiuosi ir tikiu žmogumi, tikiu širdimi, tikiu, kad matuojant meilę ir sąmoningumu, viską galėsime padaryti geriau.
1: Štai taip, labai, labai gražios mintis iš tikrųjų. Aišku, kad bus geriau. Kaip kitaip gali būti?
2: Tikrai, gali būti geriau ir, žodžiu, artėjant vasarai su Saulės kliošu taip pat tikimės ir gerų orų. Jeigu ne tiek gerų orų, tai kad turėsime visi laiko, visai kas susiburti savo kompanijose, draugų rate, bendrauti vieni kiti su kitais ir nu, praleisti tokį svarbų mum mielą laiką, nes turbūt bendravimas, bendrystė, sąmoninga meilė vieni kitiem, pagarba ir yra didžiausia dovana gyvenime.
1: Taip, ir Saulės kliošas gerbėjus vakar pradžiugino naujieną socialiniuose tinkluose. Įrašas skambėjo taip, nauja mūsų daina, tavo akys out now Spotify. Tai kaip visa tai atrodė iš produkcinės pusės? Ar daina labai greitai atsirado, ar kaip tik galbūt kokius 5 metus stalčiui gulėjo?
2: Norėčiau, žinot, kaip pasakyti apie tą out now, norėčiau pasakyti, kad klausykite ir parašykite mum, ar jums patiko. Tai Saulės kliošo naujas kūrinys, tavo akis, jisai atsirado ne taip greitai, kaip viskas Saulės kliošo gyvenime. Žinot, labai norisi gyventi pagal tam tikrą tempą, kurį patys užduodame, bet gyvenimas malonus ir, kaip čia netgi gal pasakyti, galima taip su ironija, sotus. Tada, kada kiekvienam dalykui, kurį darant, tu nuoširdžiai skiri laiką. Nebėgi kažkur tai bėgdamas, bet mėgaujasi jį darydamas ir nu, tą laiką paskirstai sąmoningai. Tai ne tai, kad mes tokie sąmoningi ten ir jau taip mėgavomės visą laiką procese, bet viską padarėme, kaip daro Saulės kliošas, lėtai ir ramiai. Tai mes dainą turbūt pradėjome na, kurti ir fiksuoti, galvoju, netgi gal prieš porą metų kažkokiam vasaros epizode, jinai ir yra kurta panašių metų, kaip dabar išeina. Mhm. Tada turbūt vėl įrašinėjome ją prieš metus, turbūt panašių metų birželio mėnesio pradžioje. Ir paskui jinai vėl kažkaip buvo, nu taip, užsilikusi, žinot, kažkokiais ir dėl savo dalykų, ir dėl kitų, kas mums padeda aplinkybių, vis sugrįždavome tokiais etapais. Vis sugrįždavome etapais, nes per tarpą kažką kitą dar darydavome, ar kokį kitą kūrinį, arba ten visą turime programą vaikam, dabar sukūrė naują grupę Pasauliukai ir išleidė albumą Vaikai iš pokai tenai, žodžiu, tai per tą laiką visko vyko aplinkui, bet tada eina, mes tai brandinome iš lėto ir dabar tai prisiruošėme ir norėjome išleisti pavasarį. Manome, kad tai galėtų būti naujas pavasario ir vasaros hitas, o kodėlgi ne toks savotiškai ir naujas Lietuvos populiarusis hitas vietoj 3 milijonų. Nu, vis tiek reikia ir alternatyvų.
3: Ir Laurynai, gal papasakosit tada, kaip kas buvo pagrindinis įkvėpimas šios dainos?
2: Kaip jūs te mėgsta dažnai paminėti įdomius faktus, tai įdomus faktas, kad, žinot, kaip būna, šitą dainą sukūrėme, susirinkę taip, nu, pakurti, žinot, vat atrodo, kad reikia medžiagos, reikia padaryti dalykus ir dažnai būna suvažiuojame kartu, pavasaroti ten kažkaip, vat, pabūti kartu, nes ta bendrystė nėra vertinga. Ir mes kūrėme taip vasarą, bet kaip būna, pirtelėje ant terasos, klausydamės ir paukštelių, ir biški pasigrodami, biški pasidegindami, kaip jūs te mėgsta, ir taip kažkokiais momentais pajauti kūrybą, vėl prisėdi pagroji. Ir šitos dainos pradžiai nepastebėjo jūs te, mes paskui su Alvydu Mačiulsku tokiu bendrautoriumi ir žmogumi, kuris mum padeda, buvusi ir Saulės kliošo nariu. Jisai, žodžiu, pastebėjome tą epizodą, sakom, jūs tą tu gražiai padainavai, lyg tai gražią frazę užkabinai, tavo akis ir iš to pradėjo gimti fantazija ir daina. Žinot, tada įjungi fantaziją ir pradeda galvoti, ką tos akis man sako ir pradedi jausti, kad iš tikrųjų žmonės, žmogaus išvaizda, pavyzdžiui, netgi jeigu per rinkimus vadovautumėmės, ne tik tai grožį, bet žiūrėtume į akis, į tikruosius darbus ir į tai, kaip žmogus kalba ir ką sako, mes turbūt irgi nubalsuotumėme visada teisingai arba visada geriau. Tai matuodami širdimi. Tai žodžiu, mes suprantame, kad kartais tie dalykai, matant žmogų, akis labai daug kalba, akis labai daug pasako, visa kūno kalba ir viskas turi labai daug išraiškos. Pagavus tą idėją, ta daina pradėjo skleistis ir aukti. Paaiškiai, pirmasis tekstas, pirmasis priedainio tekstas buvo man tavo akis daug daugiau pasako, daug daugiau nei žodžiai, tu man pats saldžiausias. Buvo čia pirminis variantas. Bet paskui taip pataisėme, kad būtų vėl, na, lyg tai poetiškiau tiesiai širdį veria, kad tavo tos akis ir žvilgsnis mato tave. Idėja pradėjo plėtotis į tai, kad reiškias, svarbu labai tavo akis, svarbu matyti kitą žmogų apskritai. Ir pagalvojame, kad dabar dar kartu šiandien, gal rytoj išeis videoklipas ar vizualas dainai. Ir tame norime parodyti, kad labai dažnai mes priimame dalykus ir matome vėl, netiesiogiai matome žmogų ir jo širdį, o matome bendrą suformuotą nuomonę. Tarsi priimame tai, kas populiaru, kad tai yra visada gerai. O mum norisi vėl kalbėti apie tai, kad nepamirškime matyti, žiūrėti viens į kitą, ne per medijas, ne per bendrauti tik per soc tinklus, sėdėdami vienas priešais kitą. Tad bendraukime tiesiogiai, matykime vienas kitame vertybę, arba jeigu jos jame vienas kitame nematome, tai nesvarbu, kad tas žmogus populiarus, jis nebūtinai vertas pagarbos, meilės ir laiko, kurį galime jam skirti. Tai vat tokias idėjos, tokia ta dainos iškalba, tokias, taip jinai gimė, taip jinai augo ir tokia vat išlėto subrandinta su lengvais pataisimais, taip kaip Saulės kliošas. Matyt, žinot, kokie esam žmonės, tai ir transliuojam. Pakūrėme lyg ir drąsiai plačiai, bet kaip ir jūs te mūsų stirnaitė, paskui išleidžiame labai nedrąsiai, lyg tai ir kiek prisibijodami išlysti iš vieso.
1: Jūs labai, labai geras mintis dėliojate, ypatingai šių dienų realijom. Sos tinklai valdo viską, to gyvo bendravimo atrodo vis mažėja, tai mes norėtume sužinoti, kada būtų galima Saulės kliošą gyvai pamatyti ir išgirsti. Artimiausiu metu.
2: Tai Saulės kliošą artimiausiu metu galima būtų pamatyti Vilniuje, birželio. Atsiprašau, gegužės 23 dieną mes sudalyvausime pagalbos linijos koncerte ir akcijoje prie Balto tilto Vilniuje, o Saulės kliošo solo koncertas birželio 4 vasaros terasoje. Paskui pasirodysime Kaune birželio 20 jav klube ir 26 birželio pasirodysime Oldman parke Palangoje. Yra tokie artimiausi momentai, kada mus galite pagauti ir galbūt keliausite, tarkim, vasarodami kartu paskui mus. Galite pažiūrėti mus Vilniuje, paskui važiuoti su radijo kelyje iki Kauno ir paskui vykti į pajūrį. Tai yra, taip sakant, visą laiką keliaudami ten, kur būsite, pasidomėkite Saulės kliošų ir tikrai mus kažkur pagausite.
1: Privaloma, atrodo, vasarą atlikti koncertą kiekvienai lietuviškai grupiai. Labai smagu, kad nepamirštat mūsų pajūrio. Ir
2: aš net galiu dar naudodami su proga apskritai padėkoti Lietuvos žmonėm už tai, kad Lietuvos žmonės klausosi lietuviškos muzikos, kad atlikėjai yra svarbus ir kad žmonės parodo atlikėjam pagarbą, tą pagarbą atlikėjai tikrai jaučia. Aš manau, kad jie stengiasi ir tikiu, kad atlikėjai irgi savo muziką stengsis daryti vis kokybiškesnę, ne tiek daug komercinę.
1: Smagu girdėti. Iš tikrųjų, aš klausiausi šio kūrinuko, tavo akys, tikiu, kad didelė dalis kelyje radio klausytojų dar negirdėjo, tai labai norėčiau, kad pasiklausytų šios dienos, kuri, nežinau, man iš karto nostalgiškai nuskambėjo mano ausyse, tai tikrai puikus kūrinukas, mano simpatijas jūs laimėjote.
2: Ačiū labai, labai malonu, mes tikimės, kad užkariausime ir kitų širdis ir kaip jūs sakiau, labai tikiuosi, kad tai taps naujų vasaros hitų, be jokios prievolės, nes Saulės kliošas yra muzika jūsų pasirinkimui, muzika visai šeimai, muzika, kuri jūs gali lydėti visais gyvenimo momentais ir dar visada labai svarbi Saulės kliošo muzikos žinutė ir koncertuose ir klausantis įrašų, tai yra, kad mes norime pasiimti dalį jūsų nerimo ir jūsų svorio ir paleisti jūs į gyvenimą toliau šiek tiek lengvesnius, bent vienu milimetru aukščiau žemės, negu prieš klausant.
3: Na ir Laurinai, iš tiesų nuostabu girdėti, jog esate tiek užsivedęs ir turit tiek, kaip čia pasakyti, meilės šitam visam muzikos daliai, be šit Ir
1: norim tiesiog padėkoti jums už šį pokalbį ir susigirdėti iki kitų kartų, kaip sakoma, palinkėti sėkmės koncertuose ir sulaukti iš jūsų daugiau naujienų.
2: Žinoma, mes būsime pilni naujienų, kaip ir sakiau, sekite mus ir Saulės kliošas išleidžia ir muziką vaikam, yra pasauliukai grupė vaikam, Saulės kliošas grupė visai šeimai ir tikimės, kad šita daina tavo akis bus toks savotiškas vasaros hitas visiems 3 milijonam Lietuvos gyventojų. Tai vis tiek geros nuotaikos, geros vasaros, ačiū radijo kelyje ir, kaip jūs sako, turbūt važiuojame toliau.
1: Važiuojam toliau, ačiū jūs Laurynai už pokalbį, iki kitų kartų.
2: Iki.
1: Iki. Visokia.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Adrenalinas ir pramogos.
4: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas 3 dienas. Ateik ir pajusk.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
6: Radio stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Кокобалдай.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia
3: bilietai.lt.
4: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvynei.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Adrenalinas, greitis, dūmai.
5: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Trys dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Mokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. Trys dienos. Netikėtinas veiksmas.

0: Реклама.
1: Адреналинas, greitis, dūmai.
2: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Trys dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. Trys dienos. Netikėtina.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt. 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Adrenalinas ir pramogos.
5: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
4: Kelyje.
5: Radio stotis.
4: Kelyje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Adrenalinas ir pramogos.
6: Nemokamas įėjimas. Ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

radijo stotis kelyje. Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką?
2: Per zoombook.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Adrenalinas, greitis, dūmai. Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Trys dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. Trys dienos netikėtinas veiksmas. Ateik ir pajus.
4: Radio stotis

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kiečiausiais savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Smilgevičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimai.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na,

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Kaunas švenčia!
1: Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

tada ji netikėjo, sakė man draugai, tu durnas. Tik tu šiai užšinu būnas, prie savo stulbo aš verkiu, jūsų žadys galbūt geriau, kai pasakė negaliu, aš atsakiau,

dabar manęs neapgausiu aš tavęs. Ir nenoriu tu kentėti, širdį tau labai skaudėtų. Kaupti naktį mėnesienoj, lipti savo būto sienon. Nebėgiok tu paskui ją.

Emily H.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Radio Stotis. I need to know what you want from me.

choose your history.